Accentus Kammerkor, Paris Opera Orkester og Laurence Equilbet med Faurés Cantique de Jean Racine. Og inden var det Juha Kangas og Österbottens Kammerorkester med en af to svenske folkemelodier, som Johan Svendsen har sat i orkester. Alt under himlens feste. Klokken er 17 minutter over 6.